Slušali smo reportažu Mate Stevanovića o koncertima koji su zaokružili ovogodišnji festival Orgulja, gostovanjima Martina Ricabone i Julijana Emanuela Bekera.